0: Maayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy. Ubanaw sab kita sa atong tulumanon, KPA, kun kahimsog sa atong panlawas, atong ampingan. Hatod sa Kanami Marketing, atong isgutan ang maayong panglawas. Nasayod ko ba higala nga ang diabetes dunay kalambigitan sa erectile dysfunction kun ED o dili mo tindog ang kinatawo sa lalaki? Tungod kung madawat ang blood flow, magresulta usab sa pagkadaot sa blood vessel o mamahimong hinungdan sa sexual dysfunction. Ang gagmayng ugat, mga higala, ang kasagarang madaot kung grabe ang diabetes sa usa ka tawo. Ganit dili lang sexual dysfunction ang mamahimong madaot ni ini. Apil usab ang mata na kung pasagdan, mga higala, ang pagkadaot sa tuang mga gagmayng ugat sa mata, mamahimong mabuta ang usa ka tawo. Kaya nga no, dili man maka-circular ang dugo. Maong kung masuta gani nga misaka ng ihap sa blood sugar level nimo, ayaw og pagduha-duha sa pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga gituyo paghimo aron makatabang sa mga taong nisaka ang blood sugar level og diabetiko na. Maong sa pagsugod pa lamang gani mga higala sa pagsaka sa ihap sa imong blood sugar level, kinahanglan hataga na og higayon og pagpakabana ang lawas aron dili kanimo samot. Ang balatian nga diabetes magahimo or ba o mga komplikasyon sa lawas sa usa ka pasyente. Maong imbis nga makatipid, muda ko uno ng gasto. Nganong kaya mang punggan sa Serpentina Plus Herbal Capsule ang pagsaka sa ihap sa blood sugar count sa usa ka tawo o inormalize kini niya? Tungod ang sagol sa Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, ang tanaman nga serpentina. Giila kini nga king of bitter, pait pa sa tanang pait. Gihimo kining kapsula mga higala aron sa imong pagtumar dili ka mapaitan o dili magkulis mo at imong naong kay basin o dili na madrawing imong naong tungod sa kapait. Unya ang nakadindot ni ini kay gisagulan kini siya gluyang dilaw nga dili lang doble ang antioxidant properties. Duna usab katakos aron batukan ang daghang mga balatian. Inig ka normal gani ang blood sugar level mga higala tungod kay regular man ang imong pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Unya giubanan pagyud nimo og regular exercise, nilikay ka sa mga kalanunon nga sobra ka tamis o sobra ka parat, sobra ka tambok o in short kanang mga bawal nga makapasamot og imuusab gihimo ang paghigo panagsaog okay ra kopi kay kining okay ra aduna usab kini sa goal nga herbal Viagra makatabok usab aron mabarog pag-utro ang kinatawo ni kuya sa matag higop nimo ni ini. Makatabang yun yung dako kanimo og mahatag kay partner ang kalipay. Timan ilang yun higala nga gikinahanglan nimo tabangan ang imong kaugalingon. Kay walay laing mutabang kanimo kung dili ikaw lang. Kung magpasagad gani ka, dili nimo hatagan og higayon ang imong kaugalingon, dili ka mag-amping, musamot yun ang balatian. Busa, ayaw kawala sa paglaom. Kay makahimo palagi. Sublion ko, importante kayo nga healthy ang imong ginakaon. Mas maayo gani kanang gulay. Piliyon usab ang prutas kaya dunay mga prutas nga sobra usab katamis nga makapasaka pa sa blood sugar level. Ligay gyud sa stress, inom daghang tubig og pagpahuway og tarong.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng serpentine.

0: pasama sa iyang kamatayon samtang giingon na sa Israel nga si Albeck nalambigita sa pagplano sa pag-atake o pag-rekruta sa mga militante. 13 katawo ang namatay sa lain pang airstrike ang gihimo sa Israel sa Jabalia Refugee Camp sumala sa Medico. Gipakusog sa Israel ang ilahang operasyon na batok ka sa Hamas tungod sa aligasyon nga nag-rearm o nag-lusad og mga pag-atake ang grupo bisan pa man dunay ceasefire apan na gilimod kini sa Hamas sa pika sa bahin gilubong na usab sa mga Palestinian sa Nusrat Refugee Camp ang nahabiling mga lawas sa 41 nga mga biktima nga na-recover gikan sa nangaguba nga mga building samtang gibanabana usab sa Palestinian authorities. Ang kapin 8,000 ka mga lawas ang nagpabiling nga nalubong ilawom sa mga debris dito sa Gaza.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa pika sa bahinigala sa mga dugang mga balitang pang-international.